خاصا محلہ پنجواں پئی پراپت مانک دے ہریا گوبند ملن کی اے تیری بریا اور کاج تیرے کتے ناکام مل ساد سنگت بھج کیول نام شرن جام لاگ پوجل ترن کے جنم برتھا جات رنگ مایا کے رہا جب تپ سنجم دھرم نہ کمایا سیوا سادھ نہ جانیا ہر رایا کہو نانک ہم نیچ کرما شرن پری کی راکھو سرما جپ تپ